Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cak ning ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi aja lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cak ning bumbune ana olahan petis urang.

Cak ning, ero enggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning, iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik, lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak Ning, wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki, muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar, lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Cak Ning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Cak Ning, Sugeng Dalu, kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko Seri Sedoso. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Semi-semi. Rodok rene iki lho. Watune sing nang kene iki gedhe.
2: Aja run-run jejeru ya.
1: Nah, iku ta ben kene. Kene. Sing iki ya, watune rata.
2: Tapi aja nyirat-nyirat.
1: Enggak, wis anjene ning sendang kene iki awak dhewe aja rame-rame semi. Wis pokoke adus meneng-menengan. Engko cek gak ana kanca-kanca sing padha mrene.
2: Iya. Iya, tapi enak wong akeh lho.
1: Nanti iki hiburan rame aku gak seneng semi.
2: Mesti ndolek sing sepi-sepi yo.
1: Iya, tapi nek karo awakmu kan aku seneng semi.
2: Iki aku njaluk klerek. Klerekku iki.
1: Loh, jadi cukup kabeh nang aku gak kebagian klerek.
2: Didik ding lah. Aku iku mau kari
1: nang semi.
2: Apa
1: mbah basik yo.
2: Iya.
1: Aku tak sileman nang kene ae.
2: Hai dulinan dhisik, ayo kumbane dienggo.
1: Iya.
2: Ayo burung
1: nang. Tak sirat dhisik.
2: Iya, tak sirat dhisik.
1: Iki lho. Les kabeh yo rambutku
2: iya. Iya, ayo.
1: Wani semi-semi jarene mau gak
2: lho sing anjir. Yo ojo menengah-menengah.
3: Ciblon bae sendang.
2: Ciblukan.
3: Arep tak cedheki sajak saru apa ora?
1: Semi, apa? Ciblukan apa? Kiprat lho yo.
3: Nyuwun sewu pisan.
2: Aduh, iki pakaian.
1: Apa wong dhewe pinjungan kok.
3: Aku njaluk sepuro menawa aku lancang liwat ana kene.
1: Semi,
2: ngelakang. Gua anteng iku kisana.
3: Kisana?
1: Nggih.
3: Aku njaluk sepuro sak durunge ya. Ora sengaja aku mau liwat kene jebulono.
1: Nggih.
2: Kantil.
3: Sakloron.
2: Dudu wong kene, dudu pawongan kene.
3: Ciblon banyu sendang. Nggih.
1: Anu ngapunten kisana, sampean niku sinten? Asale saking pundi kok mboten nate panggih ngono
3: lho. Ya wis aku tak
2: ngono ya. Kok lembengi banget.
3: Tak ngoko ae yo ora usah basa yo. Kayake luwih tuwa aku.
1: Nggih.
3: Sopo?
1: Kula.
3: Jepang ni. Nggih. Sing kae sopo sing kae?
2: Ha, kula.
1: Tadi tak
3: iya,
2: kula semi.
3: Oh, semi. Apa sak dulur sak loro niki?
1: Mboten.
3: Lah sing kowe sapa?
1: Kula Kantil.
3: Padha
2: kanca niki.
1: Nggih.
3: Apa yen pancen bendina adus iki ana kene?
1: Nggih, nah biasanipun niku padatan niku nggih kalih tangga-tangga.
3: Panggonane sepi.
1: Kanca-kanca.
3: Rame adus sing kene.
1: Rame.
2: Ya.
3: Ini.
1: Apapun nanti cak omong-omong.
3: Aku njaluk sepuro maneh.
1: Nggih.
3: Aku artakon.
1: Tanglet napa?
3: Aku kan dudu pawongan kene.
1: Nggih.
3: Iki mang liwat kene kaya-kaya aku kesasar.
2: Lho, kesasar Kantil.
3: Kantil?
1: Kesasar. Nggih, dalan.
3: Karo semi?
2: Nggih.
3: Mbok aku didudui dalan sing arah ono telatah kemuran kuwi medang kemuran kuwi kira-kira apa bener sing tak tuju rono iki
1: ayo diwarai Kantil semi-semi medang kemuran iki aku gak ngerti
2: lho.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas, gawe ngisi dino liburan, lan ngilangno kejadian.